0: sabia curtido džezeri.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.